0: większość to jest ukraińska, tak? I kiedy ja jako osoba, która urodziła się na Ukrainie Zachodniej, ta w 2007 roku przyjechał do stolicy na studia, tak? To było російськоязичне місто, так, де україноязична ченч була, там, не вім, там, одна чварта, це найменший, так, а дві третіх, та, або три чвартих осіб розмовляли по-російську, хоча ж би на вулицях, так, може бути ж ситуація вдома по-українську, так, і то рівняш таке бадання, так, проваджен, що язик російський кедись був як язик, так, і вишину, так, і як, та, а язик український був таких осіб простих, так, може, чинщі українців не згадзе ще земно, але я так то відділим. І з тих за 20 років та ситуація змінилася кардинально. Так? То значить, що якийсь там російський язик має своє щільне позиції, так, і надалі, то ні. Нестети є так, але український язик є всюди домінуючий, так, і всі уряди панствові, та від шкіл, шпиталю, архівів, так, надалі вижай, перейшли на язик український, так, і сформувала ще така культура, та же викшталцьована особа, та, то є україноязична особа, та, і гречня, та, więcej kulturnie rozmawiać po ukraińsku, niżeli po rosyjsku.
1: Chcę pana zapytać o jedną rzecz, która w Polsce była opisywana, ale raczej nie była analizowana, a mianowicie czy na morale, na jakiegoś ducha społeczeństwa ukraińskiego w tym trudnym czasie wpłynęła i jak wpłynęła ta wielka afera korupcyjna, która sięgnęła no, szczytu władzy, dotyczyła naprawdę olbrzymich pieniędzy, i to jeszcze w sytuacji, kiedy kraj jest zaatakowany, kiedy od władzy się wymaga jednak no, poświęcenia, a nie tego, żeby zarabiała pieniądze. Jak na to ludzie reagowali? Czy to było tak, że jakieś nastroje społeczne się zmieniły? W jaki sposób to interpretowano? I jak to było odbierane w społeczeństwie, które jeszcze przed chwilą protestowało przeciwko zniknięciu takich agent, czy ograniczeniu roli takich agent rządowych antykorupcyjnych. Czyli jak patrzę na badania opinii publicznej, to widzę, że w społeczeństwie ukraińskim korupcja w niektórych badaniach jest uważana za większy problem niż agresja Rosji. To jest niesamowite. A, no więc jak ludzie o tym myślą po tej aferze? Czy zmienili swoje nastawienie do różnych rzeczy? Jak to wygląda, proszę powiedzieć?
0: No, ja pod ręką nie mam badań socjologicznych, tak, ale miesiąc czy dwa temu widziałem te badania koniecznie, że zaufanie do władzy, do президента трошечку зменшилося, та, і то є так і стала тенденція, та, то значить, що то не є щось там зрост, спад, та, а то є стала тенденція, то єдна річ. А друга справа, а моїм зданням, що корупція українська, то є з єдної сторони правда, а з другої сторони трошечку і міф, który leje wodę na rosyjski mlyn, tak? Jeżeli tak można powiedzieć, tak? Bo ujawimy sobie sytuację, tak? Że jeżeli by na Ukrainie byłoby wszędzie cicho i nie mieliśmy tak tych antykorupcyjnych urzędów, tak? Тих антикорупційних організацій, та і не було б вольної свободи слова та вольних дженікажі, і це то було б втеді вже все в пожонку, так, то значить, що ТН систем антикорупційний на Україні джала, він є скутечний, так. І моїм зданням то дуже добре, та же міністр. А посол до Ради Найвищої, то не є, як то...
1: Поза засягом.
0: Да, поза засягом права, та, і то дуже to dobrze pracuje. No a z drugiej strony ja miałem możliwość dwa razy